ariko muri 2024 rero yanze ko banze ko ato ko yiyamamariza cyayamamaza mu matora ngo kubera ko yarafite ibirego bya politiki yaregwaga mwaka 2025 rero yahawe igihembo cya Nobel cyitiriwe Nobel nibyo nakubwiraga ubwo rero uyu mugabo muncamake nkabandakubwiye ni numwe mu bantu badasanzwe buri muntu wese yakiga kuba nkawe nubona abantu barengana ufite icyo gukora ntugikore uzamenye ko uri kwigambanira nakubwiye ngo buriya iyo wakunze umuntu birenze uko wikunda ukatekereza ko wowe ubwawe ari wewe nyine uri kwigambanira uburi kwigambanira nibyo ariko uri kugambanira abantu.